0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Feniks. Zastupam kao Feniks. Ne moreš postaviti to toko na planetu lenih. Ne moreš met lajfa na planetu mrtvih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Jer pozabljene su sanje, jer padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Kar se tiče koncertov, torej četrtak, petak, sobota, Monte Paradiso festival u Pulju, torek, naslednji torek u Gromki u Ljubljani, Punjo Džemain, Peskovnik in Poguba.

liberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ja, ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!